0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Vivite ti pesni.
2: Energy.
1: Od 95 do dnes. Със съдействието на
3: G-Sense. Лятото му отива.